Rytas kelyje. Na ką, mėly radio bičiuliai, trečiadienis, pradedame laidą Rytas kelyje ir tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gerai ir kad miego valandų užteko. Šį rytą man vėl pasisekė pravisnausti šiek tiek žadintuvą, bet nieko, atrodo, spėjau. Laiku viskas tvarkoja į didelę spūstį, kokią nors nepapuoliau įdant link studijos. Tad smagu, kad galiu sveikinti su jumis čia kelyje radio eteryje. Pradėkime laidą nuo eismo situacijos apžvalgos. Turime vieną didelę spūstį sostinėje Geležinio Vilko gatvė judant link Žalgirio gatvės sankryžos, taip pat avarija Liepkalnio gatvėje ties Birbynių gatvė ir Molėtų plentu į centrą judant teks šiuo metu pastoviniuoti, tuo tarpu stemestyje didesnių spūšių nefiksuojame tik Girulių plentu link antrosios Melnragės judant yra užfiksuota prabangioji fotosesija. Tad nepapuolam į kadrą, mili bičiuliai, ir nesusigadinam trečiadienio ryto. Šiaip, jeigu kažką įdomu savo kelyje pamatysite, labai maloniai kviečiu jūs tą informaciją su manimi pasidalinti, tai galite padaryti atsiųsdami žinutę į mobiliąją liniją numeriu 06 11 21 00 00. Taip pat esame pasiekiami Facebook'u ir Instagram'u Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, tad bendraukime, žinoma, bendraukime ir dalinkime svarbią informaciją. Aš dalinuosi ne ką mažesnę svarbią informaciją apie Birželio 3 dieną, tai yra žinoma trečiadienis. Labai smagu, kad šis mėno prasideda netvarkingai. Pirmoji diena yra pirmadienis, antroji antradienis, trečioji trečiadienis ir taip toliau. Tai šiandien vardo dieną mini Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien Lietuvoje yra minima Sąjūdžio diena. Žinoma, kalba eina apie tą Sąjūdį, kuris, na, dėl Lietuvos nepriklausomybės čia reikalų, žinoma, buvo įkurtas 1988 metais, tai buvo padaryta Birželio 3 dieną. Šiandien taip pat yra minima pasaulinė dviračio diena, tai galbūt verta būtų iškeisti automobilį į dviratį, orai tai leidžia padaryti. Ir taip pat šiandien yra minima pasaulinė bėgimo diena. Bėgimo tiesiog kaip sporto, ne šiaip bėgimo nuo... patys supranta turbūt ko, ar ne. Tad kągi, mėly bičiuliai, gražaus noriu palinkėti visiems ryto, lengvo ryto taip pat palinkėsiu. Niekur neskubėkite, likite kartu su Radiju kelyje. Šį valandą jums atneš puikia muzika, orų prognozę taip pat išgirsite. Atnaujinsime eismo situacijos informaciją, žinoma, kiek vėliau šios valandos eigoje. Na, o valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Tad kviečiu likti kartu, visiems gražaus ryto.

0: Johnson, ascendente no armora. Радио статус Келия.
1: Реклама.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:20 mieli bičiuliai, būtų puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat nelis. Diena vakarinės rajonuose trumpas lietus. Ir perkūnija, vėjas naktį iki 11, dieną iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiaip reikėtų džiaugtis Europoje, aš manau, esate jau girdėję, labai didelės kaitros ir iki 40 laipsnių šilumos Prancūzijoje, Vokietijoje ir panašiai, tai mes gyvename tikrai labai smagiu režimu šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių šilumos, saulėta sostinė debesuota su pragiedruliais laipsnių žemiau 15 šilumos. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Yeah.

Įpusėjame pirmąją laidos valandą, būtų puikus metas pakalbėti apie eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Turime spūsčių judant į centrą Ukmergės gatvę Vilniuje, taip pat po Vilnionių gatvę link Justiniškių gatvės į centrą Pilaitės prospekto, link centro Juoduoju keliu Olandų gatvę, link Olandų žiedo, nuo Salininkų Eišiškių plentu judant Galvonų gatvę link Ozo ir Galvonų sankryžos, taip pat važiuojant nuo Milašiaus gatvės Kareivių gatvės spūstis, Kalvarijų gatvę į centrą judant Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, judant ir Avienas kelyje yra eismo įvykis užfiksuota, aš judant link Ukmergės gatvės ties Marmoničių gatve gali būti šiek tiek kliučių, mėly bičiuliai, tad būkite apie tai informuoti. Tad trumpai apie eismo situaciją ir uostamestyje, čia turime spūščių kaip įprasta turbūt link jėkų žiedo, judant Nuo Jubiliejaus gatvės daugiausiai automobilių, nuo Sudmantų atvykstant Tilžės gatvė link Turgaus, verta būtų paminėti ir žinoma tai, kad turime prabangę fotosesiją Girulių plente link antrosios Melnragės judant, tad nepapuolam į kadrą, šiai populiarėja šį vietą ne pirmą dieną, kai čia ją fiksuojame. Ta barbangė fotosesija, nuo 141 judant link jėkų žiedo, teks pastoviniuoti, tai rekomendacija rinktis kelią per Rimkų gatvę. Galbūt pavyks važiuoti šią spūstį. Tiek naujienų, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomaus matote, savo kelyje galite drąsiai mane informuoti. Mobiliaja linija, jos numeris 06-11-42-222, taip pat laukiu jūsų pranešimų Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje, taip vadinasi, mūsų paskyra, bendraukime. Grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jūsų laukia ir muzikinė klausytojų dvikova.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperionas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Radio stotis. Kelyje.

Radio Stotis.

0: Ljudi Vekova.
1: Jeigu ką tik įsijungiate radiją kelyje, čia tikrai neklausytojai muzikuos, tiesiog turime dvi dainas ir reikia išrinkti vieną dainą nugalėtoją. Taip galvoju, reikia lietuviškos muzikos daugiau čia radio eteryje. Pristatau pirmąjį pasiūlymą, G&G sindikatas didžiojo piršto teorija.
2: Aš atkišu vieną pirštą mulkiam, tegu vilkas su paskui kvepuojam.
1: Būtumėt matę iš šio žmogaus veidą, kai jam pasakiau, kad ši daina yra kelyje radio klausytojų favoritas. Patikrinsime, kelyje sustojo laikas, Adomas Vyšniauskas.
3: Tikėjo panar, aš nežinau, kodėl kelyje sustojo laikas.
1: Tai laukiu jūsų skambučių, numeriu 0374202, reikia išrinkti dainą nugalėtoją, su kuriai judėsime iki pat 8 valandos žinių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Įkaito linija, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
4: Tikrai taip.
1: Už kurį kūrinį balsuojat? G&G?
4: Už pirmą,
1: puikus pasirinkimas, ačiū jums.
4: Iki.
1: Gerai, G&G sindikatas turi jau vieną balsą, rubrika gali labai greitai baigtis, labas rytas.
4: Jo.
5: Labą
1: rytą. Ko vardu?
5: Paulius.
1: Pauliau, uždarom rubriką ar gražinam intrigą?
5: Intrigą.
1: Gerai, tvarkoj, Vyšniauskas. Adomas Vyšniauskas gauna balsą iš Pauliaus ir lygybė. Tarp dviejų dainų reikia dabar ir čia nuspręsti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Indrė.
1: Tarkit žodį, paskutinį verdiktą.
6: Už antrą,
1: ačiū už jūsų skambutį. Gražaus ryto.
6: Jums taip pat.
1: Iki. Mėly bičiuliai, nuspręsta, turbūt daugeliui patiko šis sprendimas. Jeigu ką, sugrosim, galbūt šioje valandoje G&G sindikatą, na dabar palieko jūs su Adomu Vyšniausku.
7: Čia Adomas. Ir tu klausaisi radijas kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Abiturientai trečiadienį laikys valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11211-okų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27011-okų ir 29012-okų. Vienas rašė, kad nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Aluksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Apie tai pranešė portalas LSM. Trečiadienį 4:59 Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius, socialdemokratas Saulius Čaplinskas, sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kartą jo nebeatsijims. Apie tai LRT radijui trečiadienį sakė Čaplinskas. Kaip rašė BNS, pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelino siūlymas sudaryti galimybę vadinamosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. Katelinas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo pataisoms pritarė balandžio. Viduryje. Anot STT siūlomas reguliavimas gali didinti interesų konfliktų riziką. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Rytas kelyje.
1: S Club 7 baigia skambėti kelyje radio eteryje. Antroji laidos valanda. Tikiuosi, kad jūsų rytas klostosi puikiai ir kad nuotaika gera. Tad judame toliau su puikia laidos programa, puikia muzika ir žinoma eismo situacijos apžvalga. Į centrą judant Pilaitės prospektu sostinėje, link centro juoduoju keliu, Olandų gatvė link Olandų žiedo, važiuojant nuo Salininkų, Eišiškių plentu, Gelvonų gatvė link Ozo sankryžos, taip pat nuo Milašiaus judant Kareivių gatvė į centrą Kalvarijų gatvė, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, taip pat turime Spūsčių Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos, Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos neveikia, Antakalnio ir Klinikų gatvės sankryžos šviesoforai, taip pat avarija Laisvės prospekte ties Rygos išvažiavimu į pirmąją juostą link Viršuliškių judant. Tad tokios naujienos iš sostinės tuo tarpu. Tuo tarpu Uostamiestyje 141 link Jakužėdo judant teks nemažai pastojuoti ir Jubilėjaus gatvė nuo Sudmantų atvykstant ir Tilžės gatvė link Turgaus judant Šilutės plentu link Banginio žiedo verta būtų paminėti ir situaciją Girulių plente link antrosios Melragės judant turime prabangią fotosesiją tradicinėje vietoje tad nepapulkite į kadrą trumpa reklamė Petrukėlė po jas grįžtų su muzika ir orų prognoze likite kartu visiems gražaus ryto
0: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: UAB Hiperionas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
6: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
5: Rolando daržovės – žanar dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Maestro Rolandas Janavičius baigia skambėti kelyje radio eteryje, na, o 8.26 metas orų prognozijai, šiandien Lietuvoje nelis, vėjas 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį naktį taip pat nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, sinoptikų teigimų vietomis gali palyti ir smarkiai kai kur sulauksime perkūnijos vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 17 aukščiau nulio, Vilniuje debesuota su pragiedruliais 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Justė Jocytė sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes WNBA ir svariai prisidėjo prie Golden State Valkyries pergalės. Kalifornijos klubas namuose 95-77 nugalėjo Portland Fire, o Lietuvė per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Pasiruošimą 2026 pasaulio čempionatui tęsianti Belgijos rinktinė išvykoje pasiekė užtikrintą pergalę. Riekoje vykusiose draugiškose rungtynėse Rudy Garcia auklėtiniai rezultatu 2-0 palaužė Kroatijos nacionalinę komandą, o mačo pabaigoje savo sugrįžimo po sunkios traumos įvarčiu pažymėjo Romelu Lukaku. Vargo turėjęs Madrido Real neišsigelbėjo ketvirtfinalio serijos startė Ispanijos pirmenybėse Eurolygos vicečempionai. Namuose 97-98 krito prieš Tenerifės La Laguna krepšininkus. Karališkasis klubas serijoje iki 2 pergalių lieka 0-1. Taip pat serija tęsiasi Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalio serija tarp US ir Neptūno. Šiandien mūsų laukia intriguojančios rungtynės. Neptūnas, kaip sako tenise, turi game point, match point, gali uždaryti šią seriją pergalę būtent prieš Neptūną, tad intriguojančios rungtynės. Rungtynės, kurių nevalia praleisti, startuoja 18:50. Jas aptarsime žinoma rytoj, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto laidoje.

0: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera, nu, mes toliau judame su muzika ir žinoma, gera nuotaika, trumpai apie eismo situaciją, turime keletą reikalų, tai avarija vakarinėje aplinkelėje sostinėje, taip pat nevykia Pilaitės spaudos ir Sietyno gatvės sankryžos šviesoforai, stebimas tieto tarpu Girulių plentu judant link antrosios Melnragės, rekomenduočiau neskubėti, ten esame užfiksavę prabangę fotosesiją. Tad palieku jūsų muziką, susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas įstatymo pataisas ir pakeistus LRT vadovo atleidimo kriterijus yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Apie tai trečiadienį žinių radijui sakė europarlamentaras. Jis pabrėžė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba. Kaip rašė BNS, antradienį Seimas patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kurio įsteigiama valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Aluksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Apie tai pranešė portalas LSM. Trečiadienį 4:59 Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kart jo nebeatsiims. Apie tai LRT radijui trečiadienį sakė Čaplinskas. Kaip rašė BNS, pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kart. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelino siūlymas sudaryti galimybę vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. Katelinas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo pataisoms pritarė balandžio vidury. Anot STT, siūlomas reguliavimas gali padidinti interesų konfliktų riziką. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje žengia į trečiąją valandą, tęsime toliau smagų laiką čia eteryje, tad trumpai apie eismo situacijos reikalus. Turime nemažai spūsčių šį rytą Vilniuje, iš plentų važiuojant nuo Salininkų, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gelvonų gatvė link Ozo sankryžos, taip pat Kalvarijų gatvė į centrą judant teks pastojuoti ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė iš centro, Jacinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos, sankryžos automobilių grūstis iš centro Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio sankryžos judant taip pat Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo sankryžos. Turime užfiksavę avariją Pilaitės prospekte prie Sietyno gatvės sankryžos, tad būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai, tuo tarpu Uostamiestyje neskubėkite judant Girulių plentu link antrosios Melnragės. Turime užfiksavę prabangią fotosesiją, avariją važiuojant link Jakų žiedo nuo Sudmantų, didelės spūstis, taip pat ir 141 judant ir nuo Dirvupių atvykstant link Jakų žiedo. Tad tokios naujienos iš eismo situacijos, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, pasidalinkite tą informaciją su manimi, numeriu 06 11 42 22 2. O mes kągi, grįžtam prie muzikos, šį valandą jums atneš ne tik gražią muziką, išgirsite ir orų prognozę, o valandą užbaigsime su rubrika Top 3.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Tikiuosi, kad laikotės puikiai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją, būtų puikus metas jie su jumis pasidalinti. Šiandien Lietuvoje nelis, sinoptikų teigimu, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat nelis, dieną vakarinės rajonuose galime sulaukti trumpo lietaus ir perkūnijos, vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis palis smarkiai, kai kur ir perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 šilumos, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta, 19 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje debesuota su pragiedruliais 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките со хумус, логос, калафиорас ir stuk, sultis, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
3: Radio stotis kelyje.

Palangos plentu važiuojant link Kaužėdo prasidėjo NATO mokymai ir ten pakelėje apvirtęs karinis visureigis. Tikiuosi, kad ten visi sveiki, viskas tvarkoje, pačiame kelyje problemų neturėtų būti, spec tarnybos stovi šalikelėje, bet būkite informuoti, visgi gali tekti

Šiek tiek prilėtinti. Tokios naujienos iš Uostamiesčio. Turime ten taip pat prabangę fotosesiją Girulių plentu, judant link antrosios Melragės, taip pat Jubilėjaus gatvė atvykstant link Jakų žiedo. Tuo tarpu sostinėje keletą grūščių nuo Salininkų Eišiškių plentu į centrą Kalvarijų gatvę, Antakalnių ir Rolandų gatvėmis. Link Olandų žiedo, taip pat Kareivių gatvė, link Kalvarijų ir Ozo sankryžos. Neveikia Pilaitės prospekto Spaudos Sietyno sankryžos šviesoforai. Taip pat neveikia perėjo šviesoforai Ozo gatvėje ties Kovalevskajos mokykla. Tad būkite informuoti ir apie eismo įvykį Oslo gatvėje ties Laisvės prospektu. Visiems sklandžių kelionių, nepapulkite į spūstis, siunkite gerą nuotaiką ir pasigarsinam radiją kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Šiandien pakeliausime iki Vokietijos reitingo ir čia iš tikrųjų turime įdomų dalyką. Šiais metais pasirodė filmas apie Michael Jacksoną ir jo karjerą. Daugelis atlikėjo tokius filmus jau turi. Atsirado ir filmas apie Michael Jacksoną, žinoma, meninis filmas ir tame filme skambėjo žymiausios šio atlikėjo dainos. Tai Vokietijoje trečioje vietoje turime šio atlikėjo kūrinį Billie Jean. Antroje vietoje tvirtai laikosi Justinas Bieberis kartu su Nicki Minaj Beauty and a Beat daina taip pat išgyvenantį renesansą. Naujiems kūriniams Vokietijoje meilės apskritai nėra Zara Larsson. Čia pirmoje vietoje daina pasirodžiusi 2015 metais. Nostalgija patinka žmonėms turbūt. Smagu, smagu, kad ir tokios dainos karaliauja topuose. Šiomis dienomis tad palieku jūsų šiuo trejetuku. Susigirdime 10 valandą žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Švedijos vyriausybės komisija antradienį pasiūlė uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ši šiaurės šalis prisijungė prie kitų valstybių, svarstančių panašias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su interneto žala vaikams. Apie tai spaudos konferencijoje sakė visuomenės sveikatos ministras Jakobas Foršmedas. Švedijos vyriausybė rudenį paskyrė komisiją, kad šį vertintų galimybę nustatyti minimalų amžių, nuo kurio leidžiama naudotis socialiniais tinklais. Šis sprendimas turėtų įtakos tokioms platformoms kaip Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ir YouTube. Jungtinių valstijų kariuomenė antradienį pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinę Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigynos smūgius Irano Kešmo saloje. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadovybė, vadinamasis CENTCOMAS, taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius. Esą jis smogė Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno penktojo laivyno būstinį į Bahreinę ir kitai oro bazei šiame regione. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Apie tai pranešime teigė prezidentas. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamoje nebūti. Vartotojams, trečiadienį pranešė prezidentūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukuriama savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš jų paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Pagrindinė nuostata leidžia tokioms įmonėms kaip OpenAI, Google ar Anthropic suteikti vyriausybei prieigą prie galingiausių savo modelių iki 30 dienų prieš planuojamą jų paleidimą. Įsakas buvo pasirašytas augant susirūpinimui dėl Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic sukurto modelio Mythos, kuris sugeba labai greitai atskleisti kompiuterinių sistemų, įskaitant bankų, vyriausybių ir ligoninių pažeidžiamumą. Zarasų rajone į Laukesos ežerą antradienio vakarą nukrito parasparnis, išgelbėti du juos skridę žmonės. Kaip trečiadienį nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie įvykį buvo gautas 20 val. 45 minutės. Atvykus pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante, ištraukti greta buvusių žmonių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o aš studijoje ne vienas, kaip jau įprasta, tokiu metu kažkas ateina, tai buvo Vladas, pirmomis dienomis šios savaitės dienomis, o šiandien kolega Aistis studijoje, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kažkas tikrai ateina vasarą, tai tikrai ne senis šaltis, tai aš Aistis, nežinau, ne kaip laikaisi, ne senis šaltis.
0: Puikiai laikomės, džiaugiamės gerų orų, žinoma, aš manau, kad nesu toks vienintelis. Laukiam ir to savaitgalio pirmojo vasariško, kuris, aš manau, bus nuostabus.
1: Tikrai taip, nėra daugiau ką pritirti, mėlyjei, žinokit, tikrai.
0: Mėly bičiuliai, mes grįžtame prie muzikos. Jeigu turite kokių nors pranešimų įdomesnių, tai drąsiai galite mums juos atsiųsti. Mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u sugrįšime į eterį dar šią valandą su puikiamis žiniomis ir, žinoma, gera muzika. Tad likite kartu.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
1: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, noriu tarti iki rytojaus, iki 7 valandos, kai vėl startuosime su laida Rytas Kelieno. Dabar perduodu eterio reikalus kolegai į rankas. Aiščiui, gero tau laiko.
1: Ačiū tau, man tai perimu estafetę, tikiuosi, jog visi klausytojai liks su manim ir pralinksminsiu jūs ir turėsime gerą produktyvę darbo dieną, mėlyjei, tai likite su manimi laidoje nieko rimto, o su man tai jau susigirdėsime rytoj.
0: Taip, mėly bičiuliai, artėja pietų pertrauka, geri laikai artėja, vasarą jau turime savaitgalis taip pat artėja, tad likite kartu su Radio Kelyje. Gražaus visiems trečiadienio.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Verčiame lapą į trečiadienį, trečiąją vasaros sezono dieną, radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime kartu. Jei su mantu prasibūdinote rytas kelyje, tai tikiuosi, jog prasilinksminsit su manim laidoje Nieko rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Radijo stotis kelyje.
4: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
5: Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta birželio 3 dieną aplink pasaulį. 1988 metų birželio 3 dieną buvo įkurtas Sąjūdžio judėjimas. Šią dieną Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, vyko Sąjūdžio susirinkimas. Jame buvo išrinkti 35 iniciatyvinės grupės įgalintojai, kurie turėjo koordinuoti atskirus jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus. Tauta ir istorija, menas istorinių lūžių laikotarpyje, talka, žemyną ir kitas. Sekančią dieną Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuras išsigandė svarstė, ką daryti su šiuo judėjimu. Tuomet Vilniuje Gedimino aikštėje įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas. Vienas iš jame pasisakiusių asmenų, profesorius Vytautas Landsbergis, skatinęs tautą pačią rinkti savo valdžią, atsisakant primestų deputatų. Sąjūdis buvo Lietuvos atgimimo variklis. Jis paskatino 1990 metų kovo 11 dieną paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 1988 metų spalio 22-23 dieną įvyko pirmasis Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1989 metais rugpjūčio 23 dieną Sąjūdis surengė pagarsėjusią akciją Baltijos kelias. Akcijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybės, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybės nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisviems. Birželio 3 dieną taip pat minima pasaulio dviračių diena. Važiavimas dviračių ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensena skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto, tam tikrų vėžio formų ir diabeto riziką. Pasaulinę dviračio dieną valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai mieste, skatinti visuomenės įprotį nuo vaikystės važinėtis dviračiais. Organizuoti dviračių žygius. Pirmieji dviračio prototipai pavaizduoti Babilonijos Egipto reljefuose ir Pompėjos freskuose. Leonardo da Vinci užrašuose taip pat rastas dviračio eskizas. Dviračio išradėjų laikomas vokietis Karlas Draizas 1817 metų Liepos 12 dieną savo sumeistruotų balansinių dviračių, kuris neturėjo pedalų, jis nuvažiavo iš Mannheimo iki Švecingeno. Dviratis turėjo du vienodo dydžio ratus, vairo rankinas ir stabdžius. Dviračio su

Pedalais išradėjas Kalvis Kirkpatrikas Makmilanas, gyvenęs Anglijoje, 1939 metais jo pagamintas dviratis svėrė 34 kg, buvo sudarytas iš medinio rėmo su išdrožta arklio galva ir dviejų guma padengtų geležinių ratų. Priekinis buvo 80 cm skersmens, o užpakalinis 110 cm. Pedalus ir užpakalinį ratą jungė svertai, kuriuos norint važiuoti reikėjo judinti pirmyn ir atgal. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme, kas vyksta birželio 3 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su jumis.

0: Reklama. Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
1: Radio Stotis.

0: du viename.
1: Prieš 38 metus, 1984-aisiais, buvo išleista grupės Tears of Fears daina Shout. Tai antrasis singlas iš Britų albumo Songs from the Big Chair. Shout buvo pirmoji Tears of Fears daina, pakilusi iki Jungtinių valstybių topo viršaus. Kūrinys tapo vienu sėkmingiausių singlų 85-aisiais. Populiarumą Tears of Fears užsitvirtino po kelių mėnesių išleista Everybody Wants to Rule the World. Šie du grupės kūriniai dažnai ir laikomi šviesiausiais Rolando Orzelbalo, Kurto Smito ir kompanijos momentais. Būtent šių dviejų dainų ir mes ir pasiklausysime. Taip pat Shout yra protesto daina. Prieš ką tas protestas grupė pati nėra patikslinusi ir neaiškino, tačiau anot kai kurių versijų Tears of Fears reiškia pykti dėl Jungtinėje karalystėje dislokuotų Jungtinių valstybių branduolinių ginklų. Kartais klaidingai manoma, kad Shout įkvėpė amerikiečių psichologo Arturo Jovano vystytą pirminę terapiją. Primal Therapy. Nesleidžiantis smulkminas tai praeities traumų išgyvenimo grįstas gydymo būdas, kai pacientai skatinami išreikšti užgniauštas emocijas. Iš pirminės terapijos metodų kilo ir pačios grupės Tears of Fears pavadinimas. Įdomu, kad Rolandas Orzelbalas bei Kurtas Smitas su Arturu Džanovu buvo susitikę. Tuomet jis jau buvo labai populiarus, konsultavęs Džoną Lenoną bei Joko Ono. Psichologas paprašė Tears of Fears sukurti miuziklą apie jį ir pirminę teoriją. Grupė atsisakė ir yra pasakojusi, kad toks prašymas juokėse sugadino Džanovo reputacija. Beje, 2014 metais toks miuziklas buvo sukurtas, tačiau jo autoriai Tears of Fears. Mantra primenantis kūrinys atsirado iš kelių eilučių tapusių Shout priedainių. Jie sukūrė dainoje pagrindinį vokalą atliekantis Rolandas Orzabalas. Ilgai brandintas kūrinys augo, atsirado perkusija, sintezatoriai, net gitaro solo. Užaugo galinga, tvirta ir ilga daina. Albume buvo net 6,5 minučių versija. Dainos vaizdo klipe grupės nariai vaikštinėja pietų Anglijos gamtoje, po to dainą atlieka studijoje. Klipas kainavo tik 14 tūkstančių svarų sterlingo, o jį kūrė labai garsus režisierius Nigelis Nikas. Tais pačiais 84-aisiais jis režisavo Band Aid, Do They Know It's Christmas? Vaizdo klipą po kelerių metų, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. 90-aisiais kūrė Oasis, Backstreet Boys, Cher, Britney Spears ir kitus žymius vaizdo klipus. Jungtinių valstybių rinkai Tears of Fears turėjo minčių perfilmuoti truputį komišką ir tikrai akivaizdžiai mažo biudžeto klipą, tačiau MTV rodė tą patį, ką jau buvo matę Britai. Ar su įmantriu vaizdo klipu, ar be jo, Shout emocijas skrodė ir europiečius, ir amerikiečius. Į nieką ir į viską nukreiptą mantrą skandavo visi. Jūsų dėmesio į du viename rubrikoje Tears of Fears, Shout ir taip pat jų kitas kūrinys Everybody Wants to Rule the World.
0: Du viename.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacijoje veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, po to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė šią prezidentūrą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Not a march again.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

sporto žinios. Kelyje atryja sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Margiris Normantas sulaukė pripažinimo Ispanijos lygoje. Lietuvis pateko tarp krepšininkų gavusių balsų geriausiai besiginančio sezono žaidėjo rinkimuose. Bilbao Surne Basket gynėjas sulaukė trijų lygos trenerių balsų ir atsidūrė tarp įvertintų ACB pirmenybių gynėjų. Pagrindinis apdovanojimas atiteko Walteriui Tavaresui. Madrido Real vidurio puolėja

0: surinko 33 balsus ir geriausiai besiginančių Ispanijos lygos žaidėjų tapo jau penktą kartą karjeroje. Reguliariajame sezone Walteris Taversas per 21 rungtynes vidutiniškai blokavo po 2,1 metimo. Tuo metu 29-erių Margiris Normantas sužaidė visas 34 reguliariojo sezono rungtynes. Lietuvos rungtynės gynėjas per 20 minučių rinko 7,9 taško, 2,2 atkovoto kamulio, 1,8 rezultatyviaus perdavimo ir 90 perimto kamulio. Pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna prieš kiek daugiau nei 2 mėnesius pranešė patyręs sunkią traumą. Tuomet lietuviui plyšo krūtinės raumuo ir jam prireikė operacijos. Greitai tapo aišku, kad lietuvis turės praleisti visą Nacionalinės koledžių atletų asociacijos varžybų sezoną. Tuo tarpu New Yorko sporto medicinos instituto ekspertai teigia, kad Mykolas Alekna sutiko dalyvauti Deimantinės lygos etape Eugene, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis vyks jau Liepos 4 dieną, kai nuo lietuvio patirtos traumos te bus praėję nepilni 4 mėnesiai. Justė Josytė sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes WNBA ir svariai prisidėjo prie Golden State Valkyries pergalės. Kalifornijos klubas namuose 95-77 nugalėjo Portlando Fire, o lietuvė per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tai buvo ketvirtasis Jocytės mečas WNBA ir kol kas rezultatyviausias jos pasirodymas. Iki šiol 20-metė buvo pelniusi daugiausia 5 taškus, lietuvė ryškiausiai suspindėjo antrajame kelinyje, kai pataikė 2 tritaškius iš eilės ir padėjo Valkyries surengti lemiamą spurtą. Šeimininkės antrąjį ketvirtį laimėjo netgi 35-16 ir prieš ilgą pertrauką susikrovė 20 taškų persvarą 56-36. Rezultatyviausia nugalėtojų gretose buvo Kayla Thornton, pelniusi 19 taškų ir atkovojusi 8 kamuolius. 18 taškų pridėjo Yanel Salong. Tai buvo radijo kelyje Adria sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios. Kelyje.

0: 210. Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Eina į pabaigą antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien skambės Linkin Park What I've Done. Daina išleista 2007 metais, kaip pagrindinis albumo Minutes to Midnight singlas, kurinys fiksavo grupės perėjimą nuo new metal prie alternatyvaus roko skambesio. Daina tapo pagrindiniu 2007 metų filmo Transformeriai garso takelio kūriniu. Jis skamba filmo pabaigoje per Optimus Prime kalbą ir titrus. Dėl šio panaudojimo daina tapo populiariosios kultūros internetiniu memu, simbolizuojančiu dramatiškas filmų pabaigas. Kūrinys pasiekė viršūnės Jungtinių Amerikos valstijų Alternative Songs ir Mainstream Rock sąrašuose. Tai buvo paskutinė daina, sukurta albumui Minutes to Midnight. Grupė ją parašė, jau pabaigusi visus kitus kūrinius, norėdama apibendrinti albumo tematiką. Kūrinio tekstas kalba apie atleidimą sau, praeities klaidų pripažinimą ir norą pradėti viską iš naujo, švarų lapą. Pavadinimas tiesiogiai kalba apie atsakomybę už savo praeities veiksmus. Taigi pasiklausykime Linkin Park What I've Done.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Labai gerai atsimenu, kad žiūrėjau per vieną iš socialinių tinklų TikTok įvairiausius. Aš tai asmeniškai TikToką naudoju geriems tikslams. Nežiūriu, kas ten ką išmeta, kas ką ten padaro, kas liečia visus tuos lietuvių kabutėse žvaigždės. Aš tai TikTok asmeniškai naudoju vat, Eurovizijai, kad geriau sužinotum, matytum gyvus pasirodymus muzikai, dainoms, ir labai smagu, kad galiu kažkokią tą informaciją pritaikyti ir čia būtent rubrikoje apie ką dainuojama kelyje ir ne tik šioje rubrikoje. Ir man už akių užkliuvo šiagi kūrinys Angel, aišku, iš gerosios pusės. Visada mes šitą kūrinį žinojom kaip tokį gerą, laisvą, tokį atsipalaiduoti, paklausyti, klasiką, super, bet daino žodžiai, tai ten iš tikrųjų ir pati daina yra visai kitokios prasmės. Ir kūrinys Angel. Kūrinys Angel, išleistas 2001 metais sausio 9 dieną, būtent apie jį noriu šiandieną jums papasakoti, ir čia šiagio daina, kurioje jis sako, kad tai yra duoklė moterims, kurios laikosi šalia savo vyrų, būna su savo vyrais ir gerais, ir blogais momentais. Kalbėdamas su MTV, šiagi paaiškino, kiek kartų vyrai klysta ir supranta, kad visos tos damos antros pusės, kurias jie muždavo, net nebuvo vertos jų dėmesio. Tuo tarpu vat, merginos, ta mergina, tavo antroji pusė, kuri būdavo su tavim šalia, kartais pažabodavo tavo blogasias savybės. Man labai patinka ten viena tokia frazė yra, čia pabandysiu išversti lietuviškai. Gyvenimas yra vienas didelis vakarėlis, kai esi jaunas. Bet kas tave palaikys, kai tas vakarėlis baigsis? Jau vien tai pasako viską, ar ne? Tai paprasčiausia duoklė moterims, kurios išlaiko tą pašėlusį vyrą. Ir šiagio dainos dažnai buvo skiriamos moterims, jis taip palaikydavo jas, ir dainose dažnai vat, ir turėdavo tokią žinutę, kad vyrai, gerbkit savo moteris. Vyrai, neikit į kairę. Vyrai, jeigu yra blogai, visada turit savo antrasias pusės, į kurias galite kreiptis įvairiausios pagalbos. Kaip sakant, ir emociškai, ir dvasiškai, ir visai kitaip. Yra toks šioje dainoje patariamasis, toks kaip sakykim, patariamoji eilutė, skirta jauniems vyrukams. Sako, ji nurodo nesiblaškyti, siekiant linksmybių ir nepamiršti to žmogaus. Čia toks mūsų lietuviškas frazeologizmas galėtų būti nemes kelio dėl ta kelio. Tai vat čia irgi kažkiek galim sujungti šitas dvi asociacijas, ar ne? Pats kūrinys tai yra vienas iš populiariausių šiagio kūrinių, tai tokie kaip ir tarptautinė sėkmė sulaukė hitai numeris vienas, buvo būtent Angel, It Wasn't Me, ir jie pramušė šiagiui tikrai kelią į muzikinio olimpą, tai 12 šalių šitie kūriniai buvo populiarūs, įskaitant Australiją, Vokietiją, Airiją, Jungtinę karalystę ir Jungtinės valstijas. Tai čia jau bent jau to šalis, tokios, sakykim, pagrindinės, ar ne, kuriuose muzika skamba labai labai plačiai. Pats kūrinys truputėlį yra kabutėse vadinamas perdarytas, yra paimtos bosinės partijos iš 73 metų dainos The Joker, kurią atliko amerikiečių roko grupė Steve Miller Band. Ir truputėlį melodijų yra iš kūrinio Angel of the Morning, kurią parašė amerikiečių rašytojas Chipas Tayloras. Ir tie patys kūriniai taip pat buvo sėkmingi, bet čia netgi sakyčiau, galima šitą kūrinį kažkiek iš dalies pritemti rubrikai senas ar naujas, bet šiandieną mes šį kūrinį skiriam į apie ką dainuojama kelyje. Labai gilų žodžiai, ir iš pirmo žvilgsnio, kai klausai dainos, netrodo, kad ji gali būti tokia labai griežta vyrų atžvilgių, kad ji gali būti su tokia gilia mintimi, bet taip, ta daina tokia yra. Taip kad, ponios ir ponai, šiagi Angel čia apie ką dainuojama kelyje.

0: Ακρόατες και Λία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacija veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, po to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė šią prezidentūrą. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Your husband is coming.
1: Programa Nieko rimto.
2: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Adria. Pietų metas gana ramus studijoje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija kaip trečiajai vasaros dienai, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Frank Ocean. Labai nuostabus kūrėjas, pačiam, sakyčiau, vienas mėgstamiausių, tai tikrai laukiu tos rubrikos, likite su mumis.

0: altın aşın çentin o armora.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
6: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taipogi nelis, diena vakariniuose rajonuose trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietryčių krypties naktį nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, diena nuo 8 iki 13. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau 0, Kaune 21 laipsnis Celsijaus ir Klaipėdoje 23.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: programa Nieko rimto.
1: Įpusėjame trečią valandą laidos Nieko rimto, laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Frank Ocean, Novocaine. Novocaine išleistas 2011 metais. Tai pagrindinis atlikėjo Frank Ocean debiutinio mixtape Nostalgia Ultra singlas. Kūrinį produsavo Tricky Stewart, produceris, kuris yra dirbęs su tokiais hitais kaip Rihanna's Umbrella. Kūrinys pasižymi lėtu tempu, atmosferiškumu ir minimalistinę aranžiruotę, tarsi skendančiu ritmu. Frank Ocean vokalas dainoje yra tyčia paliktas sausesnis, mažiau apdirbtas efektais, pabrėžiant intonacijas ir kuriamą nuotaiką, o ne techninį dainavimą. Nors daina buvo išleista nemokamame projekte, ji tapo komerciniu hitu ir pateko į Billboard Hot 100 sąrašą. Kritikai kaip Rolling Stone ir Pitchfork ją įvertino kaip vieną geriausių 2011 metų dainų, pabrėždami jos inovatyvumą ir unikalų dainos rašymo stilių. Tai buvo pirmasis Frank Ocean kūrinys, kuris privertė didžiasias įrašų kompanijas atkreipti dėmesį į alternative R&B potencialą. Po šios dainos sėkmės atlikėjas gavo galimybę dirbti su Jay-Z ir Kanye West prie jų bendro albumo Watch the Throne. Taigi pasiklausykime Frank Ocean, Novocaine, skamba radijas kelyje eteryje.

0: viename.
1: Prieš 18 metų 2004 metais gruodžio 13 dieną Linkin Park kartu su Jay-Z išleido singlą Numb and Core. Ta proga prisiminkime ir Chesterį Charlesą Benningtoną, kuris gimė 1976 kovo 20 dieną. Mirė 2017 liepos 20. Grupės Linkin Park pagrindinis vokalistas dainų autorius dalyvavo įvairiausiuose projektuose, buvo įkūrę savo drabužių liniją Vetsel. Jis taip pat buvo grupių Dead by Sunrise ir Stone Temple Pilots vokalistu. 2017 metų liepos 20 atlikėjas buvo rastas pasikoręs savo namuose Palos Verdes, Kalifornijoje. Užsiminėti muziką jis pradėjo būdamas 13 metų, būdamas 10-14 metų mėgo hip-hopo stiliaus muziką. Didelę įtaką jam turėjo grupė Stone Temple Pilots, Loverboy, Foreign in the Rush. Pirmasis albumas, kuris padarė Chesterio įspūdį, buvo Misfits. Labiausiai vertina šiuos 5 albumus. Fugazi, 13 Songs, All Green, Greatest Hits, Led Zeppelin 4, The Beatles, The White Album ir Stone Temple Pilots, Purple. Buvo įjunkęs į kokainą, metamfetaminą, vėliau poveikį narkotikams įveikė. Prieš profesionaliai užsiimdamas muziką dirbo Burger King restoranuose, kurį laiką buvo post-crunch grupės Grey Days vokalistu. Išėjęs iš savo buvusios grupės, Chesteris laikinai neturėjo kuo užsiimti ir savo pasiūlymą tapti grupės Xero vokalistu, taip pat atmetė. Po perklausos jis tapo grupės nariu, na šiaip ne taip, bet vis dėlto nesijautė iki galo gerai. Na, o grupė tada pasivadino, pakeitė pavadinimą į Hybrid Theory, o vėliau dėl šio pavadinimo panašumo į kitos grupės pavadinimą, jie pasivadino Linkin Park. Chesteris buvo tatuiruočio mėgėjas, dirbo kartu su Club Tattoo, priklausančiam Šonui Dudliui, kuris buvo Chesterio draugas nuo mokyklos laiku ir su kuriuo jis grojo dviejose grupėse. Kai jam buvo 11, jo tėvai išsiskyrė, jo globa atiteko tėvui, kadangi tėvas dirbo pamainomis, Chesteris būdamas vaiku jautėsi labai vienišas ir vis norėdavo pabėgti. Kai jam sukako 17 metų, jis apsigyveno su mama. Po to, kai jis sužinojo, kad sūnus vartojo narkotikus, jam buvo uždrausta išeiti iš namų. Sunkiai vaikystė, psichologinės traumas, problemos, polinkis į narkotikus, tačiau panašu, kad vienintelį vaistą jis turėjo. Tai buvo muzika, kurį jis kūrė ir po savęs paliko didžiulį muzikinį palikimą. Graudu ir liūdna tuo pačiu, kad savižudybė paliko šį pasaulį, tačiau vis dėlto prisiminkime jį šviesiai ir prisiminkime būtent prieš 18 metų sukurtą Numb and Core kartu su tuo metu populiariu hip-hopo atlikėjų Jay-Z sukurtą bendrą kūrinį Numb and Core. Dėmesio du viename rubrikoje Linkin Park ir jūsų dėmesio Chesteris Charlesas Benningtonas.

Liga. Radijo kelyje eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teigdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacijoje veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, po to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė šią prezidentūrą. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Du viename rubrikoje mes turime naktinės personas. Lietuvos popmuzikos grupė gyvavusi nuo 1992 metų iki 2002 metų ir atnaujinusi savo veiklą 2014 vasario 14 dieną. Per pirmus kelerius metus grupės atliekama muzika pasižymėjo gan depresyviu, tamsiu elektroniniu synth-pop skambesiu. Jaučiama naujosios bangos, New Wave bei grupės Depeche Mode įtaka. Vėliau grinai sintezatoriais grojama sintetinis skambesi praturtino gitaros skambesys, o šalta ir melancholiška dainų nuotaika ėmė šviesėti. Dainos tapo romantiškesnės. Būtent tada su tokiais hitais kaip Labai norėčiau, Paskendęs miestas, Sukas yra tu, Kelyje, Kaltas ruduo, Šalala, Tau. Naktinės personas tapo viena populiariausių tų metų pop grupių Lietuvoje. Beje, po šiai dienai mes juk kūrybą prisiminam ir pasiklausom radijo stotyje Kelyje, na, o taip pat pirmasis radijo singlas vadinasi Mes paukščiai. 93-aisiais rudenį buvo išleistas grupės debiutinis albumas Muzika ir daugiau. Producerius tuo metu buvo Andrius Mamontovas. Dainų ir taip visada, bei tavo paveiksas, videoklipai tapo studijos MT laureatais. Grupė, kuri gali pasižymėti turtingą istoriją ir įdomu, kur Alnas Chošnau šiuo metu dabar. Norėtųsi išgirsti kažką naujo iš naktinių personų, bet kokiu atveju jų kūryba tikrai išskirtinė ir žinoma visoje Lietuvoje. Pasiklausykime naktinių personų.

tūkstančio kelių, lyg pasaulio pakraščių, išsirinkti negaliu, tarp sienų keturių, kiek daug pravirų langų, pro kurios pabėgaliu.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
7: 8 minutės po 15 valandos ir kaip visada. Kiekvieną popietę, kiekvieną savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio sveikinusi su jumis aš Daumantas. Ir čia, kaip visada, jūs aplanko šią vasarą, na, jau trečia vasaros diena. Na, įdomu, kiek dar mes čia skaičiuosime, bet kai ta vasara ateina, visada įdomu tas pirmas dienas paskaičiuoti. Taip, piko valanda čia atkeliauja, kartu su jumis aš Daumantas čia būsiu iki pat 15. Iki pat 19 valandos, nuo 15 iki 19 valandos, na ir čia, piko valandoje, pagrindinis mūsų tikslas yra išsiaiškinti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad visa ta informacija galite su mumis dalintis telefonu 06 11 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Laukime jūsų pranešimų, galite pasidalinti nuotraukomis, vaizdo įrašais, balso žinutėmis, na, kaip jau jums yra patogiau mūsų informuoti. Tikrai visokią mes tą informaciją priimsime. Na, svarbiausia, kad tai būtų apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Tad, bičiuliai, gera dar vieną dieną su jumis susigirdėti, gera žinoti, jog esate su mūsų radijų kelyje. Taip, na, o jog truputį galėtume atsipalaiduoti nuo kelių, galbūt kartais pavargsti iš tikro klausyti visą tą informaciją apie tos spūstis, na, norisi atsipalaiduoti, tad kartais, na, įmaišome kokią vieną kitą rubriką. Tad šiai valandai pusėjus turėsime dienos top 3, įprastai pakalbėsime apie įdomiausius faktus įvykusius šią dieną per visą pasaulio istoriją. 16 valandą jūsų laukia taip pat žinios. Na ir dar tikrai visas likusias valandas turėsime ką čia nuveikti. Tad keliaujame į Vilnių. Dabar apsižvalgykime, kokia yra situacija šiuo metu Vilniaus keliuose. Na ir pradėsime nuo galimų fotosesijų pranešimų. Tad taip, ieškome vietų. Iš tikro taip, Vilkpėdės gatvėje tikrai pavojinga vieta šiuo metu važiuojant. Na čia netoli Vilkpėdės ligoninės, netoli čia pat Savanorių prospekto įvažiavimo. Būkite atsargus, čia labai daug vairuotojų padėkojo šią informaciją ir panašu, kad čia gali būti arba draugų sutikimas, arba prabangi fotosesija. Tačiau tikrai būkite atsargus. Dar vienas pranešimas, Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos netoli Lūžių parko. Čia taip pat labai mėgstama vieta toms fotosesijoms, tad pasisaugokite ir čia, ir manau, kad čia mes ją tikrai turime. Čia pasisaugome taip pat. Taip, na ir atrodo, kad kol kas viskas yra iš šios temos. Pasižvalgykime į į eismo įvykių skiltį, ką... Na, kągi vairuotojai šiuo metu Vilniuje yra prisidirbę. Edukologijos universiteto žiedėtės Konstitucijos prospektu turime eismo įvykį toliau. Vaitkaus gatvė ties Rodunios keliu antroje juostoje link oro uosto važiuojant. Felikso Vaitkaus gatvėje, tai Taikos gatvėje 26 ir Savanorių prospekte ties Liepsnos gatve. Taip, spūsti šiuo metu rimtesnės yra, na, trys. Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Rozo gatvių sankryžos ir Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kokios yra šiuo metu kliūtis? Neveikia sankryžos šviesoforai. Konstitucijos prospekto Kalvarijų ir Šeiminiškių gatvės sankryžos šviesoforai neveikia, tačiau bičiuliai mes pasisaugome ir važiuojame taip, kaip priklauso. Jeigu neveikia šviesoforai, žinote, kliaunamės kelio ženklais. Vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje labai pavojinga vieta ir čia panašu, kad tikrai arba draugai, arba prabangi fotosesija jūsų laukia Minijos gatvėje ties statybininkų prospektu. Na, bet labiau iš Kalnupės gatvės pusės, bet tikrai labai iš Kalnupės gatvės pusės, bet labai arti statybininkų prospekto, tad čia reikia pasisaugoti, čia važiuojame atsargiau. Taip, dar viena žinia Baltijos prospekte. Na, čia tiesiog rekomenduočiau būti atsargesniais truputėlį, važiuojant tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo. Čia netoli Nemuno baldų centro, tiesiog pasisaugome truputėlį važiuodami tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo. Taip, ar eismo įvykių, kokių šiuo metu turime Klaipėdoje, na bent jau tokių nematyti, bet taip, dar viena pavojinga, dabar čia tikrai pavojinga vieta, labai daug vairuotojų dėkoja už šią informaciją Klaipėdoje. Taip, prie Ermitažo, jeigu važiuosite nuo Gindulių, tai prieš pat Ermitažą, na jeigu važiuosite nuo Jakų žiedo, tai už Ermitažo truputėlį toliau pavažiavę pamatysite, na manau, kad čia prabangi fotosesija, galbūt draugai, bet tikrai kažkas ten jūsų laukia. Per daug vairuotojų padėkoja yra už šią informaciją, jog būtų, na, tiesiog informacija bimbam. Nuo Smiltelės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto teks pabūti apie, na, daugiau nei 5 minutes ir daugiau žinokite, jokių rimtesnių čia spūščių nėra. Galvos iš Tilžės gatvės važiuojant į Jakų žiedą, tai ties Jakų žiedu gali tekti pastoviniuoti, bet tikrai jokių baisių dalykų bent jau kol kas čia iš bent jau spūščių Klaipėdoje nesimato. Bičiuliai, 13 minučių po 15 valandos, tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią vasaros popietę kartu su mūsų radijų kelyje.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

26 minutės po 15 valandos, piko valanda toliau. Tęsiasi geras oras, tikiuosi pas jūs yra, bent jau pas mus, tai bent jau Kaune saulė šviečia, na, truputėlį galbūt vėjuota, bet tas vėjas iš tikro, na, tikrai pagerina situaciją, pavyzdžiui, bent jau einant ant saulės. Teko keliauti iki darbo šiandien be stute, tai tikrai, na, jausmas geras, kuomet ir šiltas vėjas pučia, kogi daugiau reikia. Na, o taip, toliau tęsime mūsų pagrindinį tikslą piko valandoje. Kalbame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Kviečiu dalintis visą tą informaciją 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Visados ten jūsų informacijos laukime, visada ją vertiname. Na ir jūsų informacijos mes norime labiausiai, kadangi jūs važiuojate, jūs viską žinote geriausiai tiek viename, tiek kitame mieste. Taip, pažiūrėkime, ką šiuo metu matote Vilniaus keliuose, na, kur galite galbūt tikėtis prabangių fotosesijų šiuo metu Vilkpėdės gatvėje, na, visai netoli Savanorių prospekto, ten netoli Vilkpėdės ligoninės, čia važiuokite atsargiai, vis dar turime šiek tiek tų įspėjimųjų pranešimų, na, kad skubėti čia nereikėtų. Taip, bandau daugiau tų įspėjimųjų pranešimų jums surasti. Na ir taip, bent jau šiuo metu taip pat Jesinskio gatvėje, netoli čia Vilniaus kolegijos, dar vienas atėjęs pranešimas yra, kad čia taip pat reikia pasisaugoti. Justiniškių gatvėje, na čia manau tokia vieta, kur nebejotinai arba draugai jūsų arba fotosesija tikrai laukia. Na kol kas dar niekas nepatvirtino tos informacijos, bet čia aš jums siunčiu labai rimtą įspėjimą į signalą. Prie Jono Pauliaus progimnazijos arba netoli čia Lūžių parko Justiniškių gatvėje važiuojame saugiai, važiuojame taip, kaip priklauso ir nereikės čia jums tikrai nieko bijoti. Ar tai būtų kokie Holivudo režisieriai ar dar, na, kokie kitokie veikėjai. Gerai, žiūrėkime eismo įvykių skilti šiuo metu Vilniuje. Edukologijos universiteto žiede ties Konstitucijos prospektu Vaitkaus gatvė ties Rodunios keliu antroje juostoje link oro uosto. Kitas eismo įvykis Taikos gatvėje 26, Saulėtikio alėjoje ties Plytinės gatve ir Saulėtikio alėjoje 36. Na įdomu, ar čia ne tą patį eismo įvykį yra kalbama, bet kuriuo atveju važiuokite saugiai šiose vietose. Toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos turime spūsti, na ir dar kitas spūstis yra fiksuojama Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kliūti šiuo metu keliuose, na tokia kliūtis, kad neveikia šviesoforas. Konstitucijos prospekto Kalvarijų ir Šeimyniškių gatvės sankryžoje, tad na, žinote, jeigu neveikia šviesoforai, naudojamės kelio ženklais. Klaipėda, ką Klaipėda mums pasakys, o Klaipėda siunčia įspėjamųjų signalų iš Minijos gatvės. Netoli statybininkų prospekto, na, bet taip, atvažiuojant nuo Kalnupės gatvės pusės, čia važiuojame atsargiai. Netoli statybininkų prospekto turime prabangę fotosesiją, arba draugai, arba fotosesija tikrai kažkas laukia. Jeigu važiuosite šioje vietoje greitai, bus bėdų. Tikrai neverta rizikuoti. Dar viena, tikriausiai daug šansų, kad čia prabangioji fotosesija atvažiuojantiems nuo Gindulių, tai prieš Ermitažą visai šalia ją sutiksite atvažiuojantis nuo Jakų žiedo pusės už Ermitažo truputėlį toliau, ten sutiksite važiuodami į Gindulių pusę. Ta čia taip pat tikrai labai pavojinga vieta, važiuojame saugiai, važiuojame taip, kaip priklauso, važiuojame atsargiai. Taip, o iš spūsčių tai tikrai Klaipėdoje, na, nieko per daug nematyti. Viena vieta nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, trumpoje kelio atkarpoje apie 5 minutes teks pastoviniuoti. Visai neužilgo po vienos dienos pažiūrėsime ir kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią birželio 3 dieną per visą pasaulio istoriją dienos top 3 rubrikoje.

0: 33 minutės po 15 valandos. Šiuo metu esame susijungę į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek Klaipėda. Smagu, kad visi šie trys miestai klauso mūsų ir gera žinoti, jog esate su radijų kelyje šią vasarą. Nu, dabar atėjo metas rubrikai dienos top 3. Pakalbėsime, kokie 3 įdomiausi faktai yra įvykę šią. Birželio 3 dieną per visą pasaulio istoriją. Na, žinokite, teko matyti, kad daug tų faktų yra šiandien įvykusių, bet aš, nepavyko per daug surasti tų tikrai įdomių faktų. Na, kartais būna daug kiekybės, bet kokybės yra mažai. Tad pasižiūrėkime į pirmąjį faktą, na ir tai yra gimtadienis. 1950 metais gimė Suzy Quatro, viena pirmųjų moterų išgarsėjusių roko muzikos scenoje, kaip bosinės gitaros atlikėja ir grupės lyderė. Ji išpopuliarėjo 8-ame dešimtmetyje su tokiais hitais kaip Can, 48 Crash ir If You Can Give Me Love. Suzy Quatro garsėjo energingais pasirodymais, odiniu įvaizdžiu ir stipriu roko skambesiu. Jo sėkmė padėjo atverti kelią daugelį moterų roko muzikos industrijoje, todėl ji laikoma viena svarbiausių moterų roko istorijoje. Na ir iškart šokime 69 metais į priekį ir tai yra, jog 2019-aisiais anot žurnalo Forbes Jay-Z tapo pirmuoju reperiu milijardieriumi istorijoje. Didžiąją dalį savo turto jis sukaupė ne tik iš muzikos, bet ir iš sėkmingų verslų, investicijų muzikos platformas, gėrimų prekės ženklus, nekilnojimai turtą bei pramogų industriją. Jay-Z laikomas vienu įtakingiausių hip-hopo istorijos kūrėjų, o jo sėkmė tapo svarbiu simboliu visai muzikos industrijai ir verslo pasaulyje. Na ir dar vienas faktas, truputėlį atsipučiant nuo visų kelių informacijos, ir tai yra, jog šiandien, birželio 3-ąją, yra minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu, na, ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensina skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto ir tam tikrų vėžio formų ir diabeto riziką. Na ir jau, bičiuliai, jau ruošiatės traukti savo dviratį šią vasarą. Pasaulinė dviračio diena valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai mieste, skatinti visuomenės įprotį nuo vaikystės važinėtis dviračiais ir organizuoti dviračių žygius. Tad, na, tokia šiandien ta diena, dviračio diena. Ir tokie tie trys faktai yra šiandien dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su radijų kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Sveiko valanda, pilnu greičiu.
1: Spūstis juda lėtai, bet, na, bent jau tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje per daug spūsčių šiuo metu nesimato. Jų yra, bet jų yra tikrai ne per daugiausiai. Ir mes atvykstame pas jūsų visą tą informaciją pasakyti. Piko valanda čia toliau vyksta, smagu, jog toliau klausote radio kelyje ir piko valandos taip pat smagu, jog klausote dar smagiau, jeigu dalintumėtės. Kuo daugiau žmonių savo turimą informaciją 0611-21000 taip pat ir radio stoties kelyje Facebook'e. Mes čia esame, prašome, dalinkitės jūsų informaciją, mes vertiname labiausiai, jūs važiuojate Vilniuje, Klaipėdoje, viską žinote tikrai, savo akimis viską pamatę, tikrai, na, kuo puikiausiai. Vykstame į Vilnių, pažiūrime į vietas, kur šiuo metu reikėtų pristabdyti savo automobilius. Tai yra tos pavojingos vietos, kur galite galbūt tikėtis sutikti Holivudo režisierių, galbūt... Galbūt kitokių dalykų, kurie jūsų piniginiai tikrai, na, šypsenos nesukeltų. Taip, na, bent jau ką tenka matyti, kad tikrai Justiniškių gatvėje, mano manimo čia nebejotinai vyksta prabangi fotosesija, 99%. Jūs galite tą 1% man patvirtinti, 0611-21000, bet taip, ties Lūžių parku, ties Jono Paulius II pro gimnaziją, netoli Justiniškių gatvėje, čia važiuojame atsargiau. Tikrai kažkas yra, čia rizikuoti nereikia, važiuojame saugiai. Ar kitų vietų šiuo metu Vilniuje matosi, na, bent jau tokių, kur tikrai jas reikėtų atkreipti dėmesį, bent jau mano turimomis žiniomis, daugiau man rasti nepavyksta. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, čia eismo įvykių tikrai yra. Edukologijos universiteto žiede ties Konstitucijos prospektu, Vaitkaus gatvė ties Rodunios keliu antroje juostoje link oro uosto važiuojant, Saulės alėjoje, Saulėtekio alėjoje ties Plytinės gatve, toliau Batoro gatvėje ties Šiaurės gatve, Žirmūnų žiede ties Žirmūnų tiltu, Pergalės gatvėje ties Gerovės gatve, Antakalnio gatvėje ties Švyturio gatve mes čia turime eismo įvykius. Spūstis šiuo metu Vilniuje Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Taip pat vis dar neveikia Konstitucijos prospekto Kalvarijų ir Šeimyniškių gatvės sankryžos šviesoforai. Laikomės čia kelio ženklų. Keliaujame į Vilnių apsižvalgyti. Na, taip, atsiprašau, į Klaipėdą dabar apsižvalgyti. Na, Klaipėdą, žinokite, kol kas tikrai bent jau iš eismo judėjimo per daug, na, jokių čia ragų nerodo. Tos pačios vietos, tikriausiai kol kas ta pati viena vieta, kur eismas yra labiau sustojęs, na, nuo Smiltelės gatvės, kaip visada važiuojant Šilutės plentu, link Jūrininkų prospekto, ten trumpoje kelio atkarpoje teks pabūti bent jau iki 5 minučių. Na, toks... Lėtesnis sulėtėjimas eismo vyksta atvažiuojant nuo Šilutės 141 keliu link Jakų žiedo, na bet ten tik lengvas kelio, tiesiog sulėtėjimas, kol kas ten automobilį juda, na juda, bet truputėlį lėčiau. Apie prabangias fotosesijas, taip, turime dvi vietas šiuo metu Minijos gatvėje, netoli prie Statybininkų prospekto. Na, atvažiuojant nuo Kalnupės gatvės pusės, bet čia netoli Statybininkų prospekto Minijos gatvėje lėtiname. Čia prabangi fotosesija 99% kad vyksta. Taip pat kita vieta, kur galiu aš nuo savęs 99% patvirtinti, A13 kelyje. Na, nuo Gindulių atvažiuojant prieš Ermitažą, nuo Jakų žiedo atvažiuojant link Ermitažo, tai bus už Ermitažo truputėlį toliau. Čia prabangi fotosesija vyksta. Holivudo režisieriai ieško talentų, kaip visada čia skubėti nereikėtų į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje filmuojami tikrai labai prabangus ir geri filmai. Tad taip, jeigu norite filmą nusifilmuoti, važiuokite, na, nerekomenduosiu, tiesiog važiuokite saugiai. Viskas, 12 minučių lieka iki 16 valandos, toliau lauksime jūsų žinių, na, o jeigu jų gausime, būtinai sugrįšime jums jas pranešti, o jeigu, na, jokių netikėtų dalykų nenutiks, susigirdėsime 16 valandos žiniuose. Dabar eteryje skambės Jessica Shy ir Upcoming.
0: Radio stotis.

Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia Medeinos Augustinavičienės kandidatūrą į Valstybės energetikos reguliavimo tarybos narius. Šalies vadovas pasirašė tai numatantį dekretą, trečiadienį pranešė prezidentūra. Nausėda iš naujosios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narės tikisi vartotojų, ypač pažeidžiamųjų grupių interesų apsaugos, efektyvaus ir subalansuoto energetikos, vandentvarkos, atliekų sektoriuose veikiančių ūkio subjektų reguliavimo. Ukrainos dronai trečiadienio rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, pranešė rusų ir ukrainiečių pareigūnai. Šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris prasideda trečiadienį ir kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 šalių. Kremlius pažadėjo atsakyti šiuos smūgius, kurie buvo surengti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje. Žuvo 23 žmonės. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irako ataką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Abdullah Sanadas teigia, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo išsiųsti 25 greitosios pagalbos automobiliai ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, pakeitus įstatymus tai sudarys geresnės sąlygas Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių veikimui Lietuvoje bei sustiprins mūsų visų saugumą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Пико Баланда.
1: Trylika minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Toliau tęsime Piko valandos programą čia radio kelyje Eteryje. Smagu, jeigu galbūt ką tik prisijungite prie mūsų radio stoties ir jeigu prisijungite pas mus šią popietę, tai tikriausiai ir norite sužinoti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, tikriausiai norėtumėte ir patys informuoti kitus mūsų klausytojus ir padėti jiems, na, galbūt išvengti kokios tai baudos už, na, žinoma, čia jūsų problema, jeigu mėgstate važiuoti per greitai, bet, na, galbūt kai ką galite pamokyti ir padėti jiems to išvengti. Tad galite dalintis visomis savo žiniomis 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Dalinkitės pranešimais iš Vilniaus ir iš Klaipėdos ir tikrai mes juos priimsime ir norėsime jais pasidalinti su kitais klausytojais. Taip, neužilgo šią vasarą, wow, šią valandą, na ir šią vasarą sužinosime šią valandą, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, orų prognozija, taip pat į pusėjus šiai valandai laukia ir auto naujienos, tad sužinosime, na, kokiųgi čia yra naujienų. Iš tikro, kelios naujienos apie kelius, kas vyksta Kaune, kas vyksta ten ir Vilniuje, na žinoma, Vilniuje yra aktualesni jums pranešimai, kalbu, na, kuomet vis tiek mes darysime tą rubriką, susijungsime visi į vieną bendrą šeimą ir paskaitysime tą visą bendrą informaciją. Gerai, o dabar keliaujame į Vilnių ir Vilniaus kelius, pažiūrėkime, kur šiuo metu galite pristabdyti savo automobilius, kur reikėtų neskubėti ir tų pavojingų vietų, ar mes vis dar šiuo metu turime. Taip, Vaitkaus gatvėje, netoli Dariaus ir Girėno gatvės, na čia tarp Gustaičio ir Girėno gatvės, pačiame tokiame viduryje. Taip, čia reikėtų pasisaugoti. Ir eismo įvykis iš tikrųjų yra įvykęs, tad na, čia tikriausiai tikrai neprabangi fotosesija, bet eismo įvykis ir įvykęs ir ten yra atvykę pareigūnai. Taip, prabangi fotosesija vis dar vyksta Justiniškių gatvėje, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, ties Lūžių parku. Neskubėkime čia. Jeigu skubėsite, na, piniginė jums tikrai nepadėkos ir jūsų nuotaika, na, aš abejoju, ir pagerės nuo to. Na, kitų vietų, kur tokių, na, pavojingesnių šiuo metu Vilniuje netenka matyti, jeigu manote, kad klystų, susisiekite su mumis 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Na, o dabar keliaujame į eismo įvykių skiltį Edukologijos universiteto žiedetės Konstitucijos prospektu ir tai Vaitkaus gatvėje ties Rodunios keliu antroje juostoje link oro uosto važiuojant. Taip, čia visgi tas pats eismo įvykis dar yra. Spūsčių jau tikrai yra nemažai Vilniuje. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė, link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Taip, kliūti šiuo metu kelyje vis dar neveikia, na, tos pačios sankryžos šviesoforas. Tad laikykitės čia kelio ženklų Konstitucijos prospekte. Ties Kalvarijų ir Šeimyniškių gatvės sankryža neveikia šviesoforas, tad ten laikomės kelio ženklų. Taip, vykstame į Klaipėdą. Klaipėdoje iš visų pusių daugiau mažiau jakų žiedas spaudžiasi. Čia būkite kantrus. Reikės pastoviniuoti Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, toliau Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės žiūrint ir važiuojant link Jūrininkų prospekto. Ten trumpoje kelio atkarpoje iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti, nieko per daug rimto. Taip, na, nuo depo atvažiuojant irgi iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti link Banginio žiedo, na ir taip, keletas yra tikrai pavojingų vietų, kur šiuo metu reikėtų pristabdyti automobilį vis dar Minijos gatvėje, atvažiuojant, na, nuo Kalnupės gatvės pusės link Statybininkų prospekto, važiuojame atsargiai, čia jau kuris laikas daug vairuotojų yra padėkoję už informaciją ir tai dažniausiai reiškia tikrai labai brangią fotosesiją. Toliau dar turime ties Ermitažu. A13 kelyje atvažiuojant nuo Gindulių, arba atvažiuojant nuo Gindulių link Jakužėdo ties Ermitažu, arba Jakužėde atvažiuojant link Ermitažo, na, už Ermitažo ten pamatysite tą fotosesiją, tad ten irgi skubėti nereikėtų. Pasisaugokite, labai kviečiame tą padaryti. Nuo Dienovidžio gatvės Liepų gatve važiuojant iki Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose, ten ties Rimi Supermarket irgi pasibaigė spūstis. Tad viskas, tiek bičiuliai žinių kol kas, reklaminė pauzė čia ir neužilgo susigirdėsime su orų prognoze.
0: Radio stotis Ilija. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers –

0: eteryje.
1: 23 minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį nelis, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 25, Vilniuje 22 laipsnių aukščiau nulio.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos.

0: Koko baldai taškas LT. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Vėl esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą Kaunas Vilnius Klaipėda 37 minutės po 16 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu kviečiu jūs pakalbėti truputėlį apie automobilius ir truputėlį apie kelius. Auto naujienos čia. Pradėsime nuo pirmosios naujienos. Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė Rezvani jau spėjo išgarsėti ekstremaliais automobilių tobulinimo projektais. Tačiau šį kart jie pranoko patį save ir pristatė pirmąjį savo pikapą Fortress, arba lietuviškai tvirtovė. Tai ne šiaip darbinės automobilis, o tikrų tikriausias bekelės visureigis, po kurio variklio dangčiu slepiasi V8 motoras, o kėbulą dengia šarvai ir net apsauga nuo cheminių atakų. Po kampuotų kėbulų slepiasi Ford F-150 Raptor. Nors iš išorės šis kampuotas iš kompozitinių medžiagų pagamintas milžinas atrodo tarsi nužengęs iš apokaliptinio filmo, po jo slepiasi galingasis Ford F-150 Raptor. Iš originalaus Ford modelio čia liko tik rėminė konstrukcija ir pagrindiniai kėbulo elementai. Jei bazinio varianto negana, už papildomą mokestį galima užsisakyti šarvuotės paketą. Jį sudaro neperšaunamas stiklas, sprogimams atspari dugno apsauga ir sustiprintas degalų bakas. Atlaikyti šį svorį padeda specialiai sukalibruota pakaba ir padangos, su kuriomis galima tęsti kelionę, net ir jas pradūrus. Pirkėjai gali rinkti 17, 18 arba 20 colių ratlankius. Masyviomis 37 arba 40 colių bekelės padangomis. Toks darinys užtikrina įspūdingą, net 38 cm prošvaisą. Na ir dabar šiek tiek apie kelius. Vilniaus vandenys pranešė pradedantį vieną didžiausių pastarojo metų infrastruktūros projektų sostinėje. Į nuotekų siurblinės

0: Rekonstrukcija bei naujo 7 km ilgio nuotekų surinkimo linijos statybos darbus nuo Baravyko iki Rutkausko gatvės bus investuota 10 milijonų eurų. Bendrovės generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko teigimu infrastruktūros atnaujinimas yra būtinas siekiant suvaldyti dėl miesto plėtros augančius nuotekų kiekius ir padidinti tinklų atsparumą ekstremaliems oro reiškiniams. Pastaraisiais metais vis dažniau fiksuojamos intensyvios liūtys, kurių metu per trumpą laiką iškrenta paros kritulių norma, rekonstravus centrinę miesto nuotekų siurblinę esančią Baravyko gatvėje bus užtikrintas patikimesnis mišriuose tinkluose surenkamo lietaus vandens transportavimas į valyklą. Na ir nors didžiąją dalį darbų planuojama atlikti vasarą, kai automobilių srautai sostinėje natūraliai sumažėja, vairuotojų ir pėsčiųjų laukia eismo ribojimai vienoje judriausių miesto arterijų Narbuto gatvėje. Nuo birželio 1-osios iki Liepos 20-osios Narbuto gatvėje ties Laisvės prospekto sankryža bus uždaryta pirmoji eismo juosta ties išsukimu link Viršuliškių. Tuo tarpu atkarpoje nuo Paribio gatvės iki Laisvės prospekto pirmoji eismo juosta dėl kasimo darbų bus uždaryta etapais, o šie ribojimai tęsis iki pat šių metų pabaigos. Vairuotojų laukia pokyčiai Kaune. Atvertas naujas vedukas. Planuose taip pat dar 3 tiltai. Kiek ilgiau nei metus trukė statybos darbai ties Ašigalio gatve baigti. Antradienį Kaune oficialiai atidarytas naujas transporto mazgas virš magistralinio kelio A1. Naujasis vedukas su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis užtikrins sklandesnį susisiekimą tarp aplinkinių mikrorajonų ir atsvers patogesnį išvažiavimą pajūrio kryptimi. Atidarymo renginyje dalyvavęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas pabrėžė valdybių iniciatyvos svarba gerinant vietos infrastruktūrą. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis susirinkusiems patvirtino, kad miesto planuose dar kelių naujų tiltų statybos, įskaitant jungtis per Nerį ties Šilainiais, virš Parodos kalno bei iš Nemuno salos į Fredą. Statinio oficialioje ceremonijoje, kurią pradėjo pučiamųjų instrumentų orkestras Ažolynas, pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Tad tiek, šiek tiek apie kelius, truputėlį apie automobilius auto naujienose. Kviečiu likti toliau su radijo stotimi kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 13 minučių lieka iki 17 valandos. Jūs toliau klausotės piko valandos programos. Na, sveiki, jeigu galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Smagu, jog tai darote. Na, ir čia piko valandoje toliau. Tęsime pagrindinę mūsų misiją išsiaiškinti kuo aktualesnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. O ją galite, na, tą misiją padėti mums įvykdyti telefono numeriu 0611-21000 ir mūsų Facebook'e Radijas kelyje į Messenger'į parašykite, siųskite žinutės, vaizdo žinutės, nuotraukas, kad, na, kuo daugiau informacijos, to bus lengviau suprasti, kur, kaip ir kas vyksta. Gerai, o dabar keliaujame į Vilnių. Pasižvalgykime į tai, kur šiuo metu reikėtų Vilniuje pristabdyti, kur reikėtų neskubėti ir turime tų pavojingų fotosesijų vietų. Gerosios Vilties gatvėje, čia prie pat Baltic Petroleum, na, turime vairuotojų nemažai padėkojusių už informaciją, jog ten yra kai kas pastebėta, tad čia neskubėkite, tikrai verta būtų prilėtinti, taip ieškome ir daugiau žinių šiuo metu. Iš vairuotojų važiuojančių Vilniuje, na, kur galbūt reikėtų truputėlį labiau pristabdyti, kur yra šansas sutikti fotosesiją. Taip, vis dar Justiniškių gatvėje, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, taip pat ir visai čia pat prie Lūžių parko, reikėtų pasisaugoti, ten dar ateinančių pranešimų yra. Taip, toliau, na, kaip ir žinokite, na, nenorėčiau sumeluoti, bet atrodo, kad kol kas yra ramu. Taip pat, na, Savanorių prospekte irgi ten jokių fotosesijų nėra matyti, tad, na, lauksime iš jūsų atnaujinimų, bent jau kol kas iš dabartinės turimos informacijos nieko negalime pridurti. Edukologijos universiteto žiedėtės Konstitucijos prospektu vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas Dunojaus gatvėje 9, Algirdo gatvėje ties Basanavičiaus gatvė, Dunojaus gatvėje ties Birbynių gatvė ir Išdagų gatvėje 70A. O spuščių, wow, jų tikrai labai daug. Kreivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės, taip, ką tik atsinaujino informaciją, sugrįžkime į ją, taip, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų ir Apkasų gatvės sankryžos iš centro, bičiuliai jau beveik į pabaigą, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės ir Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Vykime į Klaipėdą pagaliau. Ir taip, na, o Klaipėdoje vis dar turime prabangę fotosesiją. Būkite atsargus prie Ermitažo A13 kelyje. Čia mes ją turime atvažiuojant nuo Gindulių pusės prie Ermitažo, tačia pasisaugokime. Taip, vis dar Minijos gatvėje yra ateinančių pranešimų prie statybininkų prospekto atvažiuojant nuo Kalnupės gatvės, galbūt arčiau Gilijos gatvės, tad čia taip pat, toje atkarpoje tarp Kalnupės gatvės ir statybininkų prospekto neskubam, reikia pasisaugoti. Taip, toliau, na, kol kas eismo įvykių bent jau nėra matyti, dėl to galime bent jau truputėlį pasidžiaugti, na, ne truputėlį, iš tikro labai pasidžiaugti. Taip, na, iš tikro kažkas čia yra įvykę Šiaurės prospekte, na, čia ties Herkaus Manto gatve, arba, na, ties Circle K, na, arba dar čia būtų, taip, Liepojos gatvėje, Herkaus Manto gatvėje, čia Šiaurės prospektu, kažkas yra įvykę, ar čia eismo įvykis, ar tiesiog sustojęs eismas iš Lideikio gatvės. Tie Šiaurės prospektu ir Liepojos gatvėje tie Šiaurės prospektu eismas yra, na, tikrai sustojęs. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiasi ir nuo Senukų, jau toliau pavažiavus Liepų gatvė iki Gindulių, ten spaudžiasi iki Dangaus gatvės pradžios. Taip pat pasispaudžiame truputėlį Jaunystės gatvę norint įvažiuoti į Liepų gatvę. Ten taip pat tenka truputėlį Na, pastoviniuoti. Jėkų žiedas iš Šilutės kelio 141 Vilniaus plento ir Štilžės gatvės. Ten pasispaudžia, truputėlį turime Šilutės plente ties Banginio žiedu ir taip pat Šilutės plente ties Tilžės gatve minimalių pasispaudimų. Taip, na ir atrodo, kol kas tai yra viskas, ką galėjau jums pasakyti tiek iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, dar pridėsiu vieną dalyką, kad nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto, ten teks pastoviniuoti apie 5 minutes. Viskas, bičiuliai, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje po 17 valandos, tad tikiuosi, kad pasiruošite savo telefonus ir mums paserviruosite tikrai puikia ir, na, aktualią informaciją.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
7: Kelyje radaras.
8: Piko valandoje kelyje radaro valanda prasideda 7 minutės po 17 valandos ir metas plačiau apžvelgti informaciją, kuri yra surinkta iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na, o jūsų informaciją, kaip visada, mes vertiname labiausiai. Tad, na, bent jau šiuo metu gyvai su manimi galite pabendrauti žinutėmis Facebook'e ir, na, mūsų telefono 06112100, o jau kuomet nešnekėsiu eteryje, tuomet jau galite mums ir skambinti. Taip, žiūrime į Vilniaus situaciją ir stebėkime, kas ką radaras yra užfiksavęs. Radaras šiuo metu fiksuoja, na, bent jau ieškome radaru tos vietos, tų vietų, kur reikėtų prilėtinti savo automobilius, kur yra pavojų sutikti prabangiasias fotosesijas, na, bet kaip be būtų keista, na, jų daugiau buvo tų žinių laidos pradžioje. Na, dabar ir Justiniškių gatvėje panašu, kad jau dingo visi pavojai, na, bet viena vieta yra. Gabijos gatvėje, visai šalia Medeinos gatvės, pasisaugokite, na, keletas klausytojų, na, ne keletas, bet ne tai, kad klausytojų, bet vairuotojų yra pranešę, jog informacija yra gera ir už ją padėkojo, tad, na, galbūt čia galite tikėtis kažką ir sutikti. Gerai, keliaujame dabar į eismo įvykių skiltį, Edukologijos universiteto žiedėtės Konstitucijos prospektu, na, jau įdomu, kas ten tokio įvyko, kad jau 6 valanda. Ten tas eismo įvykis yra fiksuojamas Dunojaus gatvėje 9, Išdagų gatvėje 70A, Žirmūnų gatvėje ties Kareivių gatvė ir Tūkstamečio gatvėje ties Tunelio gatvė. Keliaujame į spūščių pusę, na, čia spūščių tikrai yra nemažai. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Toliau Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Toliau stebime situaciją. Taip, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Dar šiek tiek liko Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Apkasų gatvės sankryžos iš centro. Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės. Taip pat turime sustojusį automobilį Ukmergės gatvėje ties Šeškinės gatve. Būkite atsargūs, bičiuliai, nu, dabar stebime situaciją Klaipėdoje. O Klaipėdoje čia tikrai yra suaktyvėjimas. Taip, na, netoli... Na, jeigu nesuklysiu pasakęs, netoli Klaipėdos oro uosto, taip, yra vykdomi kelio darbai ir, na, važiuojantis nuo, nu, sakykime taip, nuo Klaipėdos oro uosto maždaug nuo pusės, važiuojant link į Kauno, link Kauno pusės, tad, na, ten labai kažkaip keista, atrodytų, lyg turėtų iš Kauno atvažiuojant ten būti spūstis ir jeigu kelio darbai vyksta, bet taip, čia nuo Klaipėdos oro uosto pusės pradedant važiuoti, spūstis yra, na, ten... Iki pat, na, maždaug netoli Dauparų gatvės, kažkas tokio, arba, na, čia šalia yra SBA industrinių inovacijų slėnis ir tad iki to pastato, na, tad čia, žodžiu, teks pastoviniuoti nuo Klaipėdos uosto apie 10 minučių, norint toliau važiuoti į Kauną, kantrybės jums ten. Taip, Jakų žiedas šiuo metu iš Kauno pusės atvažiuojant iš Vilniaus plento, iš taip pat iš Tilžės gatvės, tikrai Tilžės gatvė yra ganėtinai pasispaudusi nuo Šilutės plento, žiūrint iki Jakų žiedo, toliau ir iš A13 kelio atvažiuojant truputėlį pasispaudžiame. Taip, toliau, Šilutės plentas atvažiuojant iki Banginio žiedo, na, nuo depo pusės, apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti, šiuo metu automobilių yra iki Litagros, truputėlį žymiai mažiau Šilutės plentų iki Tilžės gatvės, ten porą minučių galbūt teks pastoviniuoti. Taip, nuo Klaipėdos Akropolio atvažiuojant apie, na, iki 5 minučių galbūt teks pabūti iki Baltijos žiedo, kaip visada, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto. Ten taip pat apie 5 minutės daugiau gali tekti pastoviniuoti vis dar ir Minijos gatvėje turime pranešimų, na ir manau, kad čia, na, turėtų būti prabangi fotosesija. Važiuojant nuo Kalnupės gatvės ties, na čia taip, sakykime taip, kelio atkarpoje nuo statybininkų prospekto ir Kalnupės gatvės, Minijos gatvėje, čia pačiame maždaug viduryje galite kai ką sutikti. Dėl to, na, kviečiu jūsų nerizikuoti ir, na, važiuoti saugiu greičiu, taip kaip ir priklauso. Taip pat, na, kažkas čia yra nutikę, tikriausiai eismo įvykis vis dar Šiaurės prospekte. Taip, Šiaurės prospekte, arba Liepojos gatvėje, tie Šiaurės prospektu, ten, na, buvo vienu metu eismas net iš kelių pusių sulėtėjęs, dabar kol kas tik iš Lideikio gatvės apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti ties Šiaurės prospektu. Ir taip, ką dar matome Liepų gatvę atvažiuojant nuo Gintaro baldų pusės, arba nuo Impulso, maždaug sporto klubo, iki Šiaurės prospekto, ten turime spūsti ir taip pat pasispaudimas yra atvažiuojantiems ir Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, na, bet nuo Senukų pusės ir ten, wow, na, net už Eitkūnų beveik iki Dienovidžio gatvės, ten yra spūstis nusidriekusi, apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto Liepų gatvę ten ir taip pat už Senukų jau važiuojant į Gindulių pusės. Irgi turime nemažą spūstį iki, na, iki Dangaus gatvės pradžios, vieno X maksimos, ten taip pat Liepų gatvė, gerų ženklų kol kas nerodo ir teks pastoviniuoti. Ir tie kol kas žinokite, šiame pirmajame kelyje radare, kviečiu toliau likti su radijų kelyje, dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė ir toliau gera muzika, kuomet jau galėsime ir turėsime laiko, sugrįšime pas jūs su dar vienu radaru. Likite su radijų kelyje.
0: Radijos stotis. Reklama.
9: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
10: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
11: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
12: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
4: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
5: Kelyje radaras.
6: Pusvalandis lieka iki 18 valandos, atidarome antrąjį kelyje radarą. Na tikrai įtemptas laikas šiuo metu yra, žinokite, tiek Vilniuje šiuo metu, bent jau žiūrintis pustis. Kaune, žinokite, ten taip pat, na tiesiog Kaunas ošia, neseniausiai ten vedžiau kelyje radarą, na tad tikrai buvo apie ką pakalbėti. Tad dabar atvykstu pas jūs ir kiek pavyko tos informacijos surinkti, mes dabar ją jums ir padalinsime. 0611-21000. Šiuo metu su manimi galite bendrauti žinutėmis tiek telefonu, tiek ir mūsų Facebook'e. Jeigu norite gyvai dabar kažką mums pranešti, būtinai tą žinutę jums perskaityčiau. Taip, Vilniuje ieškome dabar tų vietų, kur reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilius, ar surasime jų. Na, šiandien tikrai, kiek tenka žiūrėti, mažokai tų vietų yra, kur galite tikėtis Hollywoodo režisierių, prabangių fotosesijų ir panašių dalykų. Na taip, tikriausiai gaunasi toks lengvas ieškojimas adatos šienų kupetoje ir suradome. Mes tą vieną adatą Gabijos gatvėje, čia netoli Medeinos gatvės ir Pašilaičių gatvės, netoli darželio lopšelio ten esančio Gabijėlė, jeigu jis taip vadinasi. Taip, Gabijėlės darželis lopšelis, tad čia važiuojame atsargiau, tikrai daugiau, nemažai tikrai vairuotojų yra padėkojo šią informaciją, tad tai gali reikšti ir fotosesijas, galbūt ir draugų susitikimą kokį nors. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje dviejose vietose, Išdagų gatvė, 70A ir Gelvonų gatvė ties Gelvonėlio stotele. O dabar spūsčių yra, wow, tikrai nemažai vis dar. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos, taip, iš centro. Nors nežinokite, ką tik truputėlį atsinaujino informaciją. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant taip iš centro. Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Toliau Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, taip, toliau, pasitikrinkime informaciją, taip, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Keturios paskutinės spūstys – Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Apkasų gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Žemaitės ir dar Petario gatvių sankryžos. Taip, jokių kliūčių keliuose šiuo metu nematyti, tad dabar keliaujame į... Taip, į Klaipėdą. Ką Klaipėda pasakys mums šiuo metu? Na, o taip, bandome rasti galimų prabangių fotosesijų. Panašu, kad Minijos gatvė keliaujame į... Taip, į Klaipėdą. Ką Klaipėda pasakys mums šiuo metu? Na, o taip, bandome rasti galimų prabangių fotosesijų. Panašu, kad Minijos gatvė jau ten jokių pavojų.

0: būkite atsargus ties Šiaurės prospektu. Na ir čia iš tikrųjų Šiaurės prospekte ties tą pačią Liepojos gatvę šioks toks pasispaudimas bent jau ne per seniausiai buvo fiksuotas. Dabar atrodo, kad jau to pasispaudimo yra nematyti. Taip, na, tada vykime į tas vietas, kur tikrai tų pasispaudimų šiuo metu matome. Šilutės plentas ties Statybininkų prospektu šiek tiek pasispaudžia. Rimkų gatvė, taip pat ties Šilutės plentu apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti. Jūrininkų prospektas iki Šiaurės prospekto juda tiesiog truputėlį lėčiau. Ten taip pat eilutė automobilių yra. Tilšės gatvė link Jakų žiedo, na taip nuo Šilutės plento žiūrint, tai protarpiais daugiau automobilių, daugiau, tada toks tarpukas ir tada vėl čia pat prie Jakų žiedo turime tokią automobilių lengvą eilutę, bet labai labai lengvą. Vilniaus plentas link Jakų žiedo, Jubilėjaus gatvė, taip pat atvažiuojantiems nuo Klaipėdos oro uosto pusės čia ties Jakų žiedu, lengvi pasispaudimai, nieko iš tikro per daug labai rimto ten nesimato. Taip, Šilutės plentas atvažiuojantys nuo depo pusės. Ten automobilių yra iki Litagros ir teks pastoviniuoti, na, bent jau dabar apie 5 minutės, ne, bet iš tikrųjų, žinokite, daugiau ten reikės dažniausiai visą laiką, kiek pats prisimenu, dar Klaipėdoje gyvenau, tai ten būdavo labai liūdna situacija atvažiuoti tokiu metu, ta taip, iki Litagros šiuo metu automobilių yra iki Banginio žiedo važiuojant, tad tikėkitės pastoviniuoti ten, tai bent jau tikrai kažkiek. Ir taip, na, ką dar galėčiau pasakyti dabar, matosi, kad visa Herkaus Manto gatvė, tarp Darios ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, ten turime tikrai pasispaudimų, Liepų gatvė, atvažiuojant nuo senukų pusės, ta tikrai ten automobilių yra, na, dar ir už senukų nusidriekusių, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti, ir nuo senukų, ilga eilutė automobilių Liepų gatvėje, iki pat Gindulių dangaus gatvės pradžios, ten teks pabūti ir taip pat dar vienas pūstis atvažiuojantiems nuo Jaunystės gatvės, daugiau nei 5 minutės teks pabūti norint atvažiuoti iki Liepų gatvės. Ir viskas, tikriausiai tiek, ką galėjau, tą pasakiau. Jau dabar jau matosi, kad ir iš Jūrininkų prospekto norint įvažiuoti į Šilutės plentą oficialiai yra traktuojama tai kaip spūstis, tad kantrybės jums, bičiuliai. Viskas, kelyje radaras yra uždaromas, jeigu pavyks sugrįžti į trečią, mes sugrįšime. Nuo iki tol kviečiu jūs paklausyti geros muzikos, o mes jau tikriausiai susigirdėsime 18 valandos žiniose. Likite su radiju kelyje.
1: Radio stotis. Yeah.

0: Radio Stotis. Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbtame interviu pareiškė, kad norėtų susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderių Mojtaba Chamenei. Manoma, kad 56-ių Mojtaba Chamenei buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jų įpėdiniu, nesirodo viešumoje. Paklaustas apie Mojtaba Chamenei sveikatą, Trumpas pridūrė, kad jis buvo absoliučiai įsitraukęs. Rumunijos užsienio reikalų ministrė trečiadienį kelios dienos po to, kai per Rusijai priskiriamą drono smūgį daugiabučių netoli sienos su Ukraina buvo sužeisti du žmonės, pareiškė, kad jo šaliai reikia stiprinti oro gynybą padedant sąjungininkams. O Ana Atsoju teigia, kad kol kas nėra jokių požymių, kad penktadienį Rusija tyčia taikėsi į 10 aukštų daugiabutį Galaciją. Tačiau Maskvai jau daugiau kaip 4 metus tęsiančiai karą prieš Ukrainą tenka atsakomybė už šį smūgį. Atsoju teigia, kad praeis dar vieni ar 2 metai, kol bus gauta nauja įranga iš pačios Rumunijos gynybos viešųjų pirkimų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas nebaigė svarstymų dėl aušriečių iniciatyvos nuo Liepos nustatyti lengvatinį gazolio akcizą pieno kooperatyvų nariams. Dalį komiteto narių kilo bejonių, kad tokia pataisa gali prieštarauti konstitucijai, nes išimtis numatyta tik kooperatyvams surenkantiems žalią pieną. Išvelgta ir valstybės pagalbos vienam sektoriui galimybė. Seimo teisės departamento atstovė Renata Dirgelienė akcentavo, kad išimtis siūloma tik vienai grupiai – pieno kooperatyvams. Donaldas Trumpas patvirtino įvykus įtemptą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kurio metu Jungtinių valstijų prezidentas, kaip pranešama, išplūdo savo artimą sąjungininką necenzūriniais žodžiais. Trečiadienį leidinyje New York Post paskelbtame interviu Trumpo buvo paklausta apie pirmadienį vykusį jo pokalbį telefonu su Netanyahu. Šis pokalbis išryškino netvirtus ryšius tarp dviejų dešiniojo sparno sąjungininkų, kurie pradėjo karą vasario pabaigoje surengė išpuolį prieš Iraną. Karas išsiplėtė, kai Izraelis smogė Libanui. Izraelio žiniasklaida atmetė minėtus pranešimus apie pokalbį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
1: Piko valanda.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt. Flash dance.

0: Piko valanda.
1: Penkiolika minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Judame į paskutinėje piko valandą. Smagu, kad esate su mumis. Ir nors tai ir paskutinė piko valanda, na, galbūt čia kažkas liūdės, galbūt tiesiog kiti toliau leis puikiai laiką ir mėgausis radio kelyje muzika ir mūsų kelių pranešimais. Na, tad puiku žinoti, kad bet kuriuo atveju jūs tą puikią išeitį galite surasti. Kviečiu jūs ir toliau dalinti savo žiniomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių iki po 19 valandos 0611 210 000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Na, o šią valandą jūsų dar laukia, na, visai greitai po kelių apžvalgos mes pažvelgsime, kokie orai mūsų laukia taip pat artimiausiamis dienomis. Ir taip pat 18.30 jūsų laukia dar viena rubrika, ir tai yra albumų istorijos. Pakalbėsime apie 2013 metų albumą. Tai yra, na, tikrai legendinis didžėjus, kuris šį pasaulį dėja paliko labai per anksti, tad jo patį pirmąjį albumą ir tikrai, manau, patį garsiausią mes apžvelgsime. O dabar keliaukime prie pagrindinių reikalų, ir tai yra Vilniaus Klaipėdos keliai. Taip, ir iš tikro, na, kažkas ten yra įvykę, uždaryta eismo juosta, yra Mindaugo gatvėje, ten netoli matematikos ir informatikos fakulteto, tad čia viena eismo juosta yra uždaryta, ir, na, galvau, kad ten galbūt turime prabangę fotosesiją, bet ten iš tikrųjų yra atvykę eismo pareigūnai, kažkas galbūt ten yra tikrai įvykę. Taip, toliau, mes dar matome Šilo gatvėje vieną įspėjimą į pranešimą, būkite atsargus, čia netoli Vilniaus dizainų, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, tačiau taip pat verta būtų atkreipti dėmesį. Taip, toliau stebime situaciją, ar neturime daugiau kokių nors prabangių fotosesijų įspėjimų. Vilniaus keliuose, nu ne, žinokite, bandai ieškoti, bet nepavyksta, tad bandykime dabar pasakyti, kiek turime eismo įvykių. Savanorių prospekte 137, Viršuliškių gatvėje 30, Domaševičiaus gatvėje 7 ir Užupio gatvėje 3 turime po eismo įvykį. Toliau spūstis, na, spūsčių, žinokite, vis dar yra Vilniuje. Kreivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime situaciją. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Keliaukime dabar į Klaipėdą. Ar dar Klaipėdoje turime čia kokių nors dalykų, kurie turėtų kelti nerimą, galbūt galimų prabangių fotosesijų ar kitokių dalykų? Na, žinokite, tikrai ramu šiuo metu yra Klaipėdoje tik vienoje vietoje. Už Senukų, pavažiavus toliau Liepų gatvėje į Gindulius važiuojant, iki pat Dangaus gatvės pradžios eilutė yra, na, galbūt nuo 5 iki 10 minučių ten teks pavažinėti, taip pat ir spūsti turime Jaunystės gatvėje, norint įvažiuoti į Liepų gatvę, ten gali tekti pastovinioti bent jau, na, šiuo metu apie 5 minutes. Ir viskas iš tikrųjų iš Klaipėdos, tiek ir iš Vilniaus, o dabar pamirškime trumpam kelius ir pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Tad užsikurkime savo, ne, tą šaukinį ir pasakykime juos. Ketvirtadienio naktį nelis, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietryčių, pietų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 23, Vilniuje taip pat 23 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Albumų istorijos.
1: 33 minutės po 18 valandos, na ir turime paskutinį piko valandos rubriką ir tai yra albumų istorijos. Na, nemeluosiu, tai yra tikriausiai viena mano mėgstamiausių rubrikų apskritai radio stotyje Kelyje, bent jau vedant piko valandą, nes visada žinai, kad gali atrasti kažką naujo, kažką seno, kažką klasikinio ir galbūt ne tokio klasikinio. Iš tikro, keista girdėti, na ir tiesiog 2013 metai yra buvę prieš 13 metų. Man tiesiog sunkiai protų yra suvokiama ir atrodo, kad tie 2013 buvo prieš kokius, na nežinau, 5 metus maksimum. Bet taip, šiandien grįžtame būtent į tuos 2013-osius ir tai yra... Albumas True, debiutinis švedų didžiai ir prodiuserio Avicii studijinis albumas, jis laikomas vienu svarbiausių EDM istorijos albumų ir visiškai pakeitė elektroninės muzikos skambesį pop muzikoje. Didžiausiais hitais tapo Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You ir You Make Me. Ypač Wake Me Up tapo pasauliniu fenomenu. Daina dominavo topuose daugelyje šalių ir ilgą laiką buvo viena klausomiausių Spotify platformoje. Albumas išsiskyrė tuo, kad Avicii sujungė EDM su country, folk, soul ir akustinės muzikos elementais. Tuo metu toks skambesys buvo labai netikėtas elektroninėje formoje. Tuo metu toks skambesys buvo labai netikėtas elektroninėje muzikoje ir iš pradžių net

Tad šiandien albumo istorijose kviečiu paklausyti 2013 metų Avicii albumo True, o šiandien grojame dvi populiariausios dainas iš šio albumo. Ir tai yra Wake Me Up ir Hey Brother. Gero klausimo visiems.

0: Radio Stotis. C'est bien.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Piko valanda.
1: Dvylika minučių lieka iki 19 valandos ir viskas. Paskutinį kartą šiandien čia atvykstu pas jūs pranešti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos. Bičiuliai, ačiū, kad esate su radiju kelyje. Visada smagu su jumis susigirdėti ir gera žinoti, jog esate su mumis. Taip, o dabar pažiūrėkime paskutinį kartą šiandien, kasgi vyksta Vilniuje, Klaipėdoje. Pradėsime nuo Vilniaus. Na, Vilniuje jokių prabangių fotosesijų šiuo metu nesimato, taip pat eismo įvykių. Na, eismo įvykių dėja yra. Viršuliškių gatvėje 30, Domaševičiaus gatvėje 7, Užupio gatvėje 3, Parodų gatvėje 1A ir Seinų gatvėje 3. Toliau spūstys Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Pasižvalgome dabar į Klaipėdą, na ir Klaipėda jau visiškai rami yra šiuo metu. Taip, na vienoje vietoje Birbinčių gatvėje. Na, čia net sunku pasakyti, kurioje vietoje. Netoli tikriausiai Žiemaičių gatvės. Taip, Žiemgalių gatvės. Netoli Žiemgalių gatvės, Birbinčių gatvėje būkite atsargesni. Na, arba čia ties Budrikais. Čia mes turime vieną įspėjimą į pranešimą. Jog tai gali būti prabangi fotosesija, galbūt draugai. Na, tiesiog pasisaugokite, labai kviečiame tai padaryti. Na ir eismo judėjimas kol kas tik tai aktyvesnis yra vienintelė vietoje Liepų gatvėje nuo Ikonų iš tikro net nebe nuo Ikonų gatvės, o nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, iki Gindulių, nuo ten iki 5 minučių. Pastoviniuosite gal ir mažiau ir žinokite, tai yra viskas, Klaipėda tikrai rami ir nebėra ką daugiau pridurti. Tad ačiū, kad esate su radiju kelyje, ačiū, kad dalinatės Vilniaus Klaipėdos kelių naujienomis. Visas šias 4 valandas čia su jumis buvau aš, Daumantas. Kviečiu ir toliau likti su mūsų gera muzika, kviečiu važiuoti saugiai, o mes susigirdėkime rytoj jau paskutinį kartą. Na taip, šią savaitę jau paskutinį kartą, rytoj susigirdėsime, nes mane pakeis penktadienį mano kolega Darius, tad galėsite truputėlį ir su juo pabendrauti. Viskas, susigirdime rytoj, piko valandoje nuo 15. Viso.
0: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Johnson, ascendente no armora.
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: davanzın aşın çentin o armora.
1: Radio Totis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.